Manetsu ke Samuele tsa ke re se felase ke se rata mo sereng ke ne ke buswa ke ditakatso tse di champion ya Manetsu e bona fela o buswa ke ditakatso o le metse Jehova o lele matsatsi a bophelo yo yo Jehova e ka ba ke a tshwanela go rapela na Jehova e ka ba ke a tshwanela go